da go ze ala ya ya la go go ye ye ro ji ta lo go do ri ze aro ta ng ki cha na go ye ye ru ma ta tu go ga go ze aro ndam ru go cha nya go ye ye ma u to tsung yo go ze Arungin da changa go ye ye ye marash kun ta chogur kun guzi Aroyang chi changa go ye ye ye marash kun ta kige dung guzi Arotang ya chung go ye ye ye kangash kar ta sim na guzi Arota tsig tonan chana go ye ye ye ngor kung da zhig yo guzi Arungin da changa go ye ye ye ma shida ta chogu shala kuzi Aroyang